0: үндэсэн зочдоо хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн ариулагч өхөрчин хөө нэвтрүүлэг самар жаргал хянагч танаа ерөнхий хянагч бүргэд агарал дэвсэнд баярлалаа.
1: FM 87.8，全国性融媒体中心综合广播。昔日英雄故事会，今朝调频87.8，更加丰富，更精彩，包你天天乐开怀。欢迎收听广播书场。
2: 听众朋友，下面请您收听评书《五凤朝阳刀》。
3: 醒木敲出金戈铁马英雄谱，折扇摇来才子佳人万古情。几句闲言引出天下英豪事，一声怒喝带来江湖恩怨情。请听《五凤朝阳刀》。由著名评书表演艺术家刘兰芳播讲。
4: 铁疙瘩和鞭是三雄，要讲二客至于死地。侯国英一见怒火天凶，一晃阎王扇冲上来，铁扇上下翻飞，挡住四人猛攻，让二客退下来包扎伤口。女魔王一出场，对面四人刷连退五步。铁疙瘩说，女魔王，别人怕你，我可不怕。说着手中铁琵琶砸向侯国英的顶梁，侯国英掌中阎王扇，用四两拨千钧之法把铁琵琶拨到一旁。随后铁扇的一大股刷了一下子奔铁疙瘩的右腕切来。女魔王的阎王扇是用红毛铁打造，两只大股锋芒利刃，别看铁疙瘩皮粗肉厚，也挡不住啊！想躲来不及了，就听咔的一声，把铁疙瘩的手给切下来。不知道侯国英的扇子有多快，一点皮一点骨头没连，而且这手掉到地下，神经还没死，还在那抓挠呢。把铁疙瘩疼的哎呀了一声，扭头跑回队伍。鞭是三雄当时就傻着了，哎呀，侯国英太厉害了，名不虚传，真狠呐。就在这阵儿，有人喊了一声，亲王千岁到。鞭是三雄往旁边一闪，再看两帮人，哗，各自退了十多步。侯国英抬头一看，迎面众星捧月之般来了不少人，正当中不是别人，正是多尔衮呢。当他看见地上铁疙瘩的手，不由得心里吓一跳，但是他到底不愧是一代枭雄，接着朗朗大笑，哎呀，九恩。